aja so me nsa so bua me na odi me ko duke na joa me ma mi re mfi wuda wate aja me ma mi re mfi wuda ah